یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت نے منظور شدہ عہدوں پر قرار پر کارفرما ملازمین کے بندوبست کے لیے متعلقہ وزارتوں، کمیشنوں، سیکرٹریٹ اور دفاتر کو ہدایت کی ہے۔ وزارت اراضی بندوبست، کوآپریٹو، وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ نے حکومت کے کابینہ کے فیصلے کے مطابق منظور شدہ عہدوں پر قرار پر کارفرما ملازمین کے بندوبست سے متعلق انتظامات پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت کی ہدایت میں اس سے قبل کسی بھی سرکاری خدمات سے ریٹائر ہو کر سہولیات پانے والا یا پینشن حاصل کر رہا ملازم قرار میں کارفرما ہونے کی صورت میں ایسے ملازم کی خدمات کو آج 2083 سال ساون ایک گتے سے تسلسل دیے بغیر معاہدے سے الوداع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی طرح وفاقی وزارتوں کے تحت کے دفاتر میں قرار پر کارفرما ملازمین کی مربوط تفصیلات تیار کر کے متعلقہ محکمے نے نظر ثانی کرنے کی بات بھی ہدایت میں مذکور ہے۔ ساتھ ہی ادارہ یا انتظامی نگرانی منظور ہونے کے بعد صرف ضرورت کے مطابق ہی قرار کے ملازمین کو کام پر لگانے کی ہدایت

0: کی گئی ہے۔ آئین میں ترمیم سے متعلق مباحثہ نامہ تیار کرنے والی مجلس عملہ نے اپنی تفصیلی رپورٹ وزیراعظم اور کابینہ دفتر میں پیش کر دی ہے۔ وزیراعظم دفتر کے مطابق وزیراعظم بالندر شاہ کے سیاسی مشیر اسیم شاہ کی قیادت میں تشکیل شدہ اس مجلس عملہ نے گزشتہ روز اپنی رپورٹ پیش کی ہے۔ 2082 چیت 13 گتے تشکیل پائی حکومت کے ذریعے جاری کردہ انتظامی اصلاحات سے متعلق 100 نکات کے نمبر 4 میں ملک کے پائیدار سیاسی اور انتظامی اصلاحات اور انتخابی نظام سمیت کے موضوع پر آئین میں ترمیم سے متعلق بحث نامہ تیار کرنے کی غرض سے مجلس عملہ تشکیل دینے اور اس بحث کے عمل کو شراکت داری پر مبنی، شفاف اور حقائق پر مبنی بنانے کا تذکرہ ہے۔ اسی منصوبے کے تحت 2082 گتے کے کابینہ کے اجلاس نے یہ مجلس عملہ تشکیل دی تھی۔ وزیراعظم بالندر شاہ نے ملک میں ہی پیدا کیے گئے جوتے اور چپلوں کی برآمد کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے ضروری آسانیاں پیدا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم اور کابینہ دفتر میں آج فٹ ویئر مینوفیکچررز ایسوسی ایشن آف نیپال کے عہدیداران اور ارکان کے ساتھ ہوئی بات چیت میں وزیراعظم شاہ نے کہا کہ جوتے اور چپلوں کی درآمد کو ختم کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں وہ ضروری مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تینوں سطح کی حکومتوں کی یکجہتی پر جوتے اور چپلوں کی پیداوار سے متعلق ہنرمندانہ تربیتی پروگرام چلایا جائے گا اور نیپالی جوتے اور چپلوں کے فروغ اور انہیں بازار تک پہنچانے میں نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ صنعتوں کی پیداواری صلاحیت کے مطابق خام اشیاء کی درآمد کی حد کو ٹریک کرنے اور ریکارڈ رکھنے کے انتظامات کو مؤثر بنایا جائے گا۔ بات چیت کے دوران ایسوسیشن کے عہدیداروں اور ارکان نے مختلف سرحدی ناکوں سے ہونے والی غیر قانونی اسمگلنگ پر قابو پانے، ٹیکس کے دائرے کے باہر رہے بین الاقوامی اور ملکی پیداوار کو قانونی دائرے میں لانے، غیر معیاری جوتے اور چپلوں کی درآمد پر قابو پانے اور درآمدہ جوتے اور چپلوں کی لازمی طور پر معیاری جانچ کرنے کی جانب بھی وزیراعظم شاہ کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ وزارت مالیات نے عوامی قرض کے انتظامی ضوابط 2079 میں ترمیم کے لیے تیار کردہ بل کے مسودے پر وابستگان اور عام عوام سے تجاویز طلب کی ہیں۔ وزارت نے ایک عام نوٹس کے ذریعے مسودہ منظر عام کرتے ہوئے مقررہ وقت کے اندر تجاویز فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزارت کے مطابق موصولہ تجاویز کو ضرورت کے مطابق شامل کر کے بل کو حتمی شکل دی جائے گی۔ مسودے میں عوامی قرض انتظامیہ دفتر کے کردار کو واضح بنانے، حکومت کی حصص اور قرض کی سرمایہ کاری کو قانونی بنیاد فراہم کرنے، کوآپریٹو لیٹر آف کریڈٹ کو ملکی اور غیر ملکی بازار میں جاری کرنے کا بندوبست کرنے اور غیر ملکی کرنسی میں لیٹر آف کریڈٹ جاری کر سکنے کا بندوبست کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ بل میں حکومت نے حصص اور قرض کی سرمایہ کاری کر سکنے والے شعبے اور محکمے اور سرمایہ کاری نہیں کر سکنے والے شعبے اور محکمے سے متعلق موضوع کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خواتین، اطفال اور سماجی امور نے قومی ہماجات کمیشن کے ساتھ آئین کے ذریعے تصور کردہ ریاست کے ہر شعبے میں شمولیت کے بندوبست سے متعلق مشاورت کی ہے۔ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کہا کہ ہماجات کمیشن صنفی اور جنسی اقلیت، معذوری اور سینئر شہریوں کے شعبے میں مؤثر کام نہیں کر سکی ہے۔ اجلاس میں قومی ہماجات کمیشن کے قائم مقام صدر ہری دت جوشی نے کہا کہ کمیشن کے کار حلقہ میں رہے مختلف 11 شعبوں کے ساتھ مطالعات اور تحقیقات کر کے اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت سے سفارش کی گئی ہے، تاہم عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ اجلاس میں کمیٹی کے صدر آکریتی اوستھی نے معاشرے میں ہر شہری کے باوقار زندگی گزارنے کے حق کو یقینی بنانے کے لیے دیگر آئینی کمیشنوں کے ساتھ کی یکجہتی کرنے کی اپیل کی ہے۔ آج سے سہمائی ڈینگو بیداری مہم شروع ہو گئی ہے۔ وزارت صحت اور غذائی شفافیت کے مطابق مہم کے تحت تمام سرکاری محکموں، دفاتر، اسکولوں اور کمیونٹی اداروں میں مچھروں کی افزائش اور رہنے کی جگہ تلاش کر کے اسے تباہ کرنے کے لیے ہر ہفتے ہر جمعہ صاف جمعہ نامی پروگرام چلایا جائے گا۔ ساون، بھادو اور اسوج کے مہینوں میں وارڈ دفاتر، محلہ ترقیاتی تنظیم، شہری سماج اور وابستہ محکموں کے ساتھ یکجہتی کر کے ایک دن برادریوں کی شرکت میں مچھروں کی افزائش اور رہنے کی جگہ تلاش کر کے تباہ کرنے کی مہم چلائی جائے گی۔ حکومت کے مطابق مالی سال 2082-83 کے آسار 24 گھنٹے تک 561,493.85 میٹرک ٹن کیمیائی کھاد درآمد کی گئی ہے۔ یہ مقدار سالانہ 600,000 میٹرک ٹن درآمد کرنے کے ہدف کا تقریباً 94% مقدار ہے۔ وزارت زراعت اور جنگلات و ماحولیات کے مطابق گزشتہ مالی سال کے لیے 28,82,14,00,000 روپیہ بجٹ مختص کیا گیا تھا۔ گزشتہ آسار 24 گھنٹے تک 491,300 میٹرک ٹن کیمیائی کھاد کی خریداری کے لیے ٹینڈر کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ وزارت کے مطابق بشمول پچھلے مالی سال کی بقیہ کھاد آسار 24 گھنٹے تک 518,278.55 میٹرک ٹن کیمیائی کھاد فروخت کی جا چکی ہے۔ للت پور کے جاولہ کھیل واقع مرکزی چڑیا خانہ آج سے عام عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ کوے، گد اور بطخ جیسے پرندوں میں برڈ فلو کی تصدیق ہونے کے بعد چڑیا خانہ کو گزشتہ سال 5 گھنٹے بند کر دیا گیا تھا۔ وبا پر قابو پانے کے لیے مرض میں مبتلا پرندوں کے علاج، صفائی اور ضروری انتظامات مکمل ہونے کے بعد فضائی نمونہ کی جانچ میں ایوین انفلوئنزا نامی برڈ فلو وائرس نہیں پائے جانے کے بعد چڑیا خانہ دوبارہ کھولا گیا ہے۔ چڑیا خانہ انتظامیہ کے مطابق گزشتہ روز محکمہ مویشی خدمات، مرکزی امراض مویشی تحقیقاتی لیبورٹری اور اپیڈیمیولوجی اور انسداد امراض عظیم شاخ کے سینئر افسران کے اجلاس نے چڑیا خانہ کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार।